To možda može izgledati kao neka vrsta progona, ali nije. To je bio izuzetno odgovoran posao u Vardarskoj Banovini, jer tako se onda nazivala Makedonija. I on je tamo imao zapravo misiju da na neki način integriše muslimansku zajednicu u tadašnji zapravo državni sistem. On je osnovao veliku medresu kralja Aleksandra I. u Skoplju. U stvari, on je s tim zadatkom dole i otišao. I to je bila jedna vrlo interesantna škola koja je, pored verskih predmeta, imala i ove uobičajene predmete, tako da se muslimanska omladina koja je završila veliku medresu kasnije mogla upisivati na sve fakultete u kraljevini. I iz medrese izašla jedna plejada izuzetno značajnih muslimanskih intelektualaca. Osim toga, Hasan Rebac je bio vrlo progresivno nastrojen musliman, tako da je sredstva vakufa u stvari koristio najviše za školovanje muslimanske omladine. On je također u Beogradu osnovao i Gajret Osman Đikić, koji je vrlo također bio značajan za obrazovanje muslimanske omladine.

0: Početak Drugog svjetskog rata zatekao je Anicu Savić Rebac i njenog supruga Hasana u Skoplju.
1: Drugi svjetski rat Anica i Hasan provode u Srbiji. Šta se događa? Oni su u Skoplju u veoma teškoj situaciji. U Skoplje dolaze Bugari. Znači, situacija je veoma teška i Bugari u stvari traže da Hasan Rebac bude izručen Hrvatskoj. Naime, Hasan Rebac je bio komita i u stvari na tim prostorima

0: Razmišljajući kasnije tog dana o jutru, redovima i gužvama u zatvorenim prostorima, u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu. Ovaj put, strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čovjeka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome: izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Gost Radio Beograda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova. Prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

0: Ora.
1: U emisiji Jutro je bit će reći o programskom ciklusu Radio Beograd 2, poezija uživo. Jednomesečno u sali Kolarčeve zadužbine organizuje se ovaj programski ciklus u kojem naši najbolji pesnici pred publikom u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca i u direktnom prenosu govore svoju poeziju. O tome više sa urednicom Radio Beograda 2, Sonjom Milovanović. Dobrodošli, Sonja.
2: Hvala na pozivu, dobar dan, dobro jutro zapravo svim slušalcima Radio Beograda 1 i hvala na prilici da evo i ovim povodom nešto kažemo više o našem ciklusu.
1: Da podsjetimo na početku kada je pokrenut ovaj ciklus i koja je njegova osnovna ideja.
2: Pre 8 godina, ovo je dakle 8. sezona, pokrenuo je ciklus tadašnji glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, Radoman Kanjevac i pesnik. I to je jedna vrlo dobra ideja koja se evo pokazala svih ovih 8 godina, jer je jedinstven koncept. Danas naime možete čuti poeziju pesnika uglavnom na promociji njihovih knjiga ili da neko drugi čita njihovu poeziju, to uglavnom bude kratko, tek ilustrativno. Ovo je jedinstven koncept u tome što je autorsko veče u pitanju, dakle sam pesnik bira kako će predstaviti svoju poeziju, da li će to biti hronološki, da li će biti tematski, na koji način će govoriti, na koji način će komunicirati sa publikom i što je najvažnije, iako je dakle gotovo sat vremena te njegove večeri, kazivanja poezije,

0: Dobro jutro.
1: Ušli smo u posljednji sat našeg jutarnjeg programa. U nastavku emisije očekuju nas raznovrsne teme. Najpre ćemo iz rubrike posvećene zdravlju čuti nešto više o autizmu i njegovom ranom prepoznavanju, dijagnostici. Koleginica Marijana Rajić razdvojit će mitove i realnost koji se vezuju za autizam.
2: Kolega Miloš Panić dolazi u naš studio sa najnovijim sportskim informacijama, a kao muzički gost sa nama će biti Nele Karelić, koji će nam predstaviti svoj novi studijski album Pijeni brod, a do kraja emisije čućemo i ekskluzivno nove pesme sa ovog albuma. Dovoljno razloga da ostanete uz Radio Beograd 1.

0: Zašto se autizam dijagnostikuje češće nego ranije? Kakva je uloga ekrana kao potencijalnih okidača i šta je digitalni autizam? Ovaj neurorazvojni poremećaj, posebno u visokofunkcionalnom obliku, danas spada u popularne dijagnoze kod ljudi koji su skloni samodijagnostikovanju. O intelektu dece i osoba sa autizmom, važnosti i načinu igre kao jednog od dijagnostičkih alata, ali i aktuelnom fenomenu inflacije autizma, govori profesor dr. Nenad Glumbić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju FASPER i priznati stručnjak za autizam. Slušamo prilog koji je pripremila koleginica Marijana Rajić.
1: Slušate prvi program Radio Beograda, emisija Na talasima zdravlja. Recite nam, zašto je igra važna? Zašto je taj kontakt u igri sa bebom, sa decom, bitan ne samo kao jedan od mogućih dijagnostičkih pokazatelja,

0: na unuci, ti to ne razumeš i što se povezuje ove pesme?
1: Pa te pjesme povezuje moja malenkost koja je malo izgubljena u vremenu i prostoru, očigledno nakon onako uzbudljive i burne karijere koja je jednim dijelom isplivala na stranu muzike, jednim dijelom na stranu televizije, jednim dijelom na stranu onaj književnosti. Ja sam se vratio muzici jer je to meni generalno najteže. To nikad nisam znao dobro da radim. Ali,
0: pa ne bi se rekao.
1: Ali pa dobro, ja uvijek kad god slušam naše pjesme i Zabranjeno pušenja i No Smoking orkestre, uvijek svaki put pomislim oj, ovo smo mogli bolje. Ovo je moglo bolje da se napravi. E sad je bolje od ovog, ne znam. A s druge strane, jedan od važnijih motiva mi je bio i to da na neki način obilježim vrijeme u kome živim, koje nije nimalo jednostavno, nimalo lako i u koje jeste sluti na ono što se desilo prije nego što je Noe pokupio životinje i stavio ih na brod. Znači, negdje je i moja, uslovno rečeno, odgovornost prema samom sebi da napravim neke nove pjesme, neku novu priču, a negdje je odgovornost prema svijetu oko mene, jer osjećam da je ajde, osjećam potrebu da nešto pametno kažem.
0: Da. Koliko se zvuk razlikuje od onoga na što smo navikli da čujemo od vas?
1: Pa ja to ne mogu da znam, jer ja sam jednostavno čovjek koji se ne bavi zvukom, koji se bavi idejom. A ideje su evoluirale od onih nekih prijašnjih ideja o želji da se promijeni svijet, u onome što smo radili 80-ih, pa i što smo radili 90-ih, pa i što smo radili sa No Smoking orkestrom. To su bile jedna vrsta ideja. Sad, sa ovoliko godina koliko imam, nestala ideja o promjeni svijeta, jer to sad treba neko drugi da radi mimo mene, ako ima namjeru i ako ima mogućnost i ako ima snage. Ali moje je da onako da se osvrnem na situaciju, što se kaže, da bacim svjetlost na te neke teme koje mene guše, ali mnoge teme guše i sve ostale ljude. Ima tu dosta tema iz istorije, jel? Mm-hmm. Imaju dvije, tri pjesme, ima jedna jako rodoljubiva, čiji tekst nisam napisao ja, nego Jovan Dučić. Ima jedna, to je pjesma Ave Serbia, koja je bez ikakve sumnje jedna od najljepših rodoljubivih pjesama koju ikad ljudska duša ispisala. A opet postoje pjesme koje se bave egzaktnim, kako da kažem, egzaktnom istorijom, onakom naravno kako ja razumijem, kao što je pjesma Ibar voda, koja u stvari govori o tom nekom prokletstvu kojim smo mi na ovoj divnoj zemlji zatečeni, toj činjenici da smo napravili kuću na sred puta, da je zemlja lijepa i plodonosna i da niko ne može da umrije od gladi, ali svako malo dolaze neke vojske pa nam naplaćuju to uživanje koliko god mogu.
0: Album, oprostite, nastavite.
1: I postoje neke lične pjesme koje, u kojima se ja sam sebe, sam se sebi obraćam, jel? Kao što, na primjer, stoje pjesma Anđeli, koja govori o tome kako sam ja nekad imao neka dva zaštitnika koja su mi uvijek pomagla kad god sam napravio neko da oprostite s**nje. I kako su oni uvijek znali da ispeglaju stvar, ali s druge strane i je sad to vrijeme prošlo, ja kad god se okrenem prema nebu, nebo je pusto i tih anđela koji su mene spašavali nema.
0: Album opisujete kao nešto treće u vašoj karijeri. Htjeli ste da se odvojite od prošlosti i da je preispitate sebe. Pa šta vas je naučio rad na ovom albumu?
1: Pa naučio me nekim tehničkim stvarima da je svijet mnogo napredovao u odnosu na sve ono što sam ja radio ranije. Ako gledamo moj posljednji album za ovo tržište, to je album Ja nisam odavle iz 1997, znači skoro prije 30 godina. A posljednji ozbiljan album koji sam radio sa No Smokingom je bila muzika za predstavu Dom za vešanje u Parizu,

0: veća nego što je bilo u ono moje vrijeme. Veća nego što je bilo u ono moje vrijeme. Tačke inteligencije, za razliku od ovih svih ostalih umjetnosti koji još uvijek preispituju način kako da koriste vještačku inteligenciju. Muzika je to već počela da onaj guta. A sa druge strane, bez obzira na to što je tehnologija napredovala, što je samo snimanje, uslovno rečeno, mnogo jeftinije nego što je bilo u ono vrijeme kad sam ja to radio, sa druge strane je problem, odnosno ne problem, nego fakt da je duša ista, mm-hmm. da su emocije iste i da vama to što ste odvojili muziku od autora, što je autorski pečat potpuno na neki način izgubljen, to će sigurno da proizvede neku reakciju u daljem slijedu događaja kod publike.
1: Spomenuli ste veštačku inteligenciju, upravo su spotovi za pesme rađeni veštačkom inteligencijom.
0: Jesu. Dao sam dozvolu za takav jedan rad. Vještačka inteligencija je nešto čega, naravno, čega se trebamo plašiti ukoliko nam izmakne kontroli, ali je isto tako jedno nevjerovatno sredstvo koje možete jako lijepo da upotrijebite ukoliko znate zašto vi to koristite. Jel? Mi ne smijemo da je se plašimo kao sredstvo, ali moramo da je se plašimo kao neku vrstu opasnosti koja može da bude fatalna ukoliko izgubimo kontrolu nad njom. Jel? Kao u filmu Odiseja 2001, jel? Kad Hal kompjuter preuzima kontrolu nad čovjekom. S druge strane, ne treba da se plašimo, jer će sve ono što mi nazivamo prirodno, po znacima navoda, naći sebi put u odnosu na vještačko, što je neminovno. I ja uvijek podsjećam ljude da je strašan stres među slikare uvela pojava fotografije u 19. vijeku. Možete misliti kako su se osjećali oni nesretni dvorski slikari koji su za ogromne pare slikali kraljevske porodice. Sad dođe jedan fotograf i za 15 sekundi napravi fotografiju te porodice. Ovaj poludi, jel? Međutim, onda je slikarstvo otišlo iz te figuracije u neku vrstu, jel, u impresionizam, u ekspresionizam, kasnije u kubizam. Znači, on se sam odvlačio od fotografije i fotografija je ostala manje ili više kao neka posebna umjetnost na svom terenu. Tako će isto biti sa vještačkom inteligencijom oko muzike. Mm-hmm. Mi imamo sad jednu masovnu pojavu muzičkih zvijezda koje nemaju svoje pjesme. To je svjetski trend na neki način. A s druge strane, kad tad će ljudska duša, odnosno konzument te muzike, poče da traži ponovo onog nekog Balaševića, nekog Đorđevića, nekog Bajagu, Štulića, Bregovića i to.
1: Promocija albuma je počela od Banja Luke. Da li možemo da očekujemo da će Pijani Brod zaživjeti na sceni uskoro?
0: Pa, sljedeća promocija bi trebala da bude u Beogradu. Još uvijek ne znamo tačan ovaj datum, ali nakon te promocije sve, kako se to sad kažu, platforme, na svim platformama će biti pristupačni ti naši spotovi, dva koja smo radili vještačkom inteligencijom, a dva koja smo radili našom inteligencijom.
1: U Banja Luci na promociji albuma nastupali ste sa tenorom Nemanjom Crnatovićem. Da li se možda pojavljaju neki drugi glasovi još na albumu?
0: Pa, na albumu je, kao i na svakom mom ranijem radu, čitav jedan čopor pjevao i uživao i svirao. I tako da ja sad ne bi mogao da ih nabrajam, jer ću u tom nabrajanju sigurno nekog zaboraviti. Ali Nemanja jeste neki zaštitni znak svega onoga što ja radim uživo, jel, posljednjih, ajde recimo, 5-6 godina, i naročito na jedan dio mog eksperimenta sa Stefanom Milenkovićem koji se zvao Rock El Classico, koji je zaista onako bio melem za dušu i meni i Stefanu, a i cijeloj ekipi koja je radila na tom projektu, i Nemanji, naravno, za koga ja i mislim da je neki, ja ga zovem Bočeli iz Žarkova, znači neki talent koji je nevjerovatan i koji će kad tad da eksplodira.
1: Onda očekujemo

0: Srbije i Hrvatske. Očekuje se da tokom leta budu precizirani uslovi i raspisan konkurs, a o međusobnoj saradnji i aktuelnoj turističkoj ponudi Srpske sa Markom Radićem iz Turističke organizacije Republike Srpske razgovarala je naša Sara Kolak.
1: Republika Srpska je prošle godine oborila četvrti rekord za redom, više od 1.200.000 noćenja, a gosti iz Srbije su na samom vrhu liste. U čemu je tajna tog rasta? Je li Srpska postala izbor za one koji se dvoume između mora i planine?
2: Pa vidite, hajde da kažem da ste donekle u pravu, jeste i ima i toga. Međutim, i svojom ponudom, sadržajima, investicijama u posljednjih 10 godina u turističku ponudu Republike Srpske, došli smo u situaciju da iz godine u godinu imamo sve bolje rezultate. U suštini sve više ljudi se uključuje u bavljenje turizmom, sve je više agroturizma, sve je više apartmana, sve je više glamping oaza. Ljudi su prepoznali, prvo su turisti prepoznali našu prirodu kao jedan fenomen i rijetkost u ovom dijelu Europe, onda su i naši ljudi investitori to shvatili kao dobru priliku za investiciju. Tako da imamo i dosta sadržaja na našim rijekama, jezerima. Tara je prepoznata kao, hajde kažem, možda i najbolje mjesto u Europi za rafting. Imate u Banja Luci na Vrbasu Dajak koji je autentičan. Mi kažemo što je gondola za Veneciju, to je Dajak za Banja Luku. Svakako preporuka svima koji dolaze. Imamo dosta razvijenu gastronomiju, bude se mladi koji ulažu u svoja imanja, vraćaju se na sela, agroturizam živi i zaista onako je jedna ponuda koja uz opet zimsku sezonu na Jahorini koja je ove godine bila fenomenalna čini sve to da Republika Srpska opet može da priča o rekordima, a što se tiče turista i strukture, najvažniji turisti i brojni turisti su nam turisti iz Srbije, prvo što smo na više načina povezani sa Srbijom, a druga strana i blizina tržišta, poznavanje tržišta i prema tome, evo već par godina unazad od korone kao ovamo pogotovo, turisti iz Srbije su i najbrojniji i najvažniji turisti u Republici Srpskoj, a generalno turisti iz regiona prednjače kada je, hajde uslovno rečeno, strani turisti kada su u pitanju.
1: Sada zamislimo dvoje gostiju. Studenta od 20 godina koji traži adrenalin i dobru svirku i penzionera kome je do mira i sporog ritma. Šta biste poručili jednom, a šta drugom? Kuda da krenu kroz Srpsku i šta nikako ne smeju da propuste?
2: Pa ovako, ako se radi o nekom studentu ili studentima, mlađoj grupi ljudi, okrenuo bih na dvije strane. Jedna je na manifestacije kojih je najviše u Banja Luci. Banja Luka je naš manifestacioni, zabavni, kulturni, sportski centar i zaista već smo stupili u taj period godine kada gotovo sedmično dva ili tri važna događaja imaju i tako će se biti do kraja avgusta. Uskoro će sredinom jula i Banja Lusko kulturno ljeto na Vrbasu. Uskoro će nam OK Fest na Tjentištu i to je druga strana. Dakle, ako se ulazi recimo na Višegrad, od Višegrada ka Foči, na OK Fest, na rafting, na uživanje u najljepšoj rijeci Drini, Tari i onda put ka jugu. A što se tiče malo starijih turista, za njih zaista ima i od etno sela Stanišići i od okoline Banja Luke, obilaska kulturno-istorijskog nasljeđa pa sve dole do Alagovca, do Nevesinja, preko Bilečkog jezera i Bileće do Trebinja, koje je onako i za mlade i za nešto starije, za stariju populaciju.
1: A što se tiče starijih, tu su i banje. I ono što je zanimljivo jeste da banje nose najveći deo noćenja. Etno selo Stanišić je godinama među omiljenim mestima gostiju iz Srbije. A šta je to što banje poput Vrućice i Dvorova i tih autentičnih sela u okolini imaju, pa kada i gost jednom oseti, onda preporučuje i drugima?
2: To svakako. Banje su jedan specifičan segment turizma i za određene ciljne grupe zbog svojih termalnih i termomineralnih voda. U Republici Srpskoj je 9 banja, posljednja banja koja je, u koju je investirano jeste Srpske toplice u Banja Luci, odnosno Terme Banja Luka, tako da imamo i to kao jedan novitet ako posjećujete sjever Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Banje kao banje otprilike nose nekih 30% noćenja.

0: smislu veće posjete i većeg ostavljanja novca i dužeg boravka.
1: Eto, čuli smo i vaše kritike, nadamo se da će to da se promeni. A sve više se putuje, što bi se reklo, i na tanjir. Srpska ima 7 proizvoda pod zaštitom porekla, od gatačkog kajmaka do banjalučkog ćevapa uz hercegovački pršut i vina. Koliko hrana i piće danas vuku gosta i postoji li nešto što se mora probati baš tu i nigde drugde?
0: Pa vidite, hrana je kao kulturna komponenta važan dio identiteta jednog naroda, podneblja gdje živi kroz hranu. Hrana praktično može da bude i naš jedan dokument koji govori i o običajima i o tradiciji, o načinu života i o porodičnim nekim vrijednostima. Tako da je u tom smislu veoma, veoma važna i bilo gdje i bilo ko da putuje, uvijek će da se hrani. Tako da je to jedan nezaobilazan segment o bilo kojoj destinaciji da se radi. A kada imate destinaciju koja vjekovno gaji jedan prilično čvrst oslonac u običaju, u tradiciji, onda dolazite do nekih proizvoda koje ste i sami spomenuli, koji imaju određenu vrijednost. I ta vrijednost se ogleda u njenom kvalitetu, a kvalitet je prepoznat i bilo ko kad dođe ovdje, to je najmanja, da kažem, šansa da bude razočaran bilo kojem kontekstu, jeste naša gastronomija. Dakle, to jeste pored domaćinskog pristupa, pored besplatnog osmijeha, koji znam reći da je kod nas još uvijek samo besplatan, inače ga svugdje naplaćuju, je naša gastronomija. Od sireva, od vina, od rakija, dakle različitih vrsta destilata. Dakle, to su sve neki aduti koje koristimo u stvaranju ambasadora od naših turista koji ovdje dolaze. Ima tu još mnogo prostora za rast, da kažem. Jedini proizvodi iz Bosne i Hercegovine koji su trenutno zaštićeni prema EU standardima jesu livanjski sir i visočka pečenica. Ka tome nekom standardu ide i nevesinski krompir, koji će vjerovatno da bude treći, ali imamo još tu sireva iz romanijske regije, iz hercegovačke regije, gore iz Krajine, recimo janjska pletenica je fenomenalna vrsta sira i vrlo zanimljivo, odnosno kako ime govori, kao pletenica izgleda. I to su sve neki aduti koji onako ostavljaju bez teksta sve turiste koji ovdje dolaze.
1: E sad, posebno nakon ove priče o gastronomiji i ponude celokupne za leto, sigurno je da naše slušaoce zanima mogu li građani Srbije da koriste turističke vaučere u Srpskoj. Novi zakon o turizmu to predviđa, ali uz uslov za javnosti. Dokle se stiglo s tim dogovorom Srbije i Srpske?
0: Tek je taj zakon o turizmu je usvojen, gdje je predviđeno da od ove godine turističke vaučere na prostoru Republike Srpske koriste, uslovno rečeno, i strani državljani ukoliko takav neki dogovor, dakle ostavljena je mogućnost da se to desi ukoliko takav neki dogovor između dvije zemlje ili između Republike Srpske, na primjer, i Srbije, bude dogovoren na nekom većem nivou. Dakle, zakon je sada stvorio uslove da takav jedan proces bude moguć. Još uvijek nije raspisan javni poziv za vouchere.
1: Kada se očekuje to?
0: To tek očekujemo. I onda nakon toga, nakon nekih početnih informacija, ćemo i vidjeti u kojem obimu će oni biti pušteni, da li samo za Republiku Srpsku, da li za Srbiju, da li će da bude određeni neki broj, da li će možda recipročno da ide da i građani Republike Srpske koriste u Srbiji, vidjet ćemo. Dakle, to je sve sada otvoreno. Uglavnom, zakonska mogućnost je sada prisutna, da kažem.
1: Znači, očekuje se tokom leta? U toku leta će se znati?
0: To je nešto o čemu brine Ministarstvo trgovine i turizma. Predvidjeli su ih, prošle godine su bili. Evo, vidjet ćemo ove godine kada ih pustiti i u kojem obimu.
1: Onda čekamo. A Marko, pošto se javljate iz Republike Srpske i sigurna sam da sve naše slušaoce zanima gde se vi to nalazite, pošto čujemo cvrkut ptica, nešto što nije toliko uobičajeno.
0: Nije uobičajeno, nalazim se trenutno u prirodi. I čuje se crkut ptica.

0: Razmišljajući kasnije tog dana o jutru, redovima i gužvama u zatvorenim prostorima, u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu. Ovaj put, strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čovjeka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome: izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Gost Radio Beograda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

Svake godine u ovo vreme priča se o jagodama i trešnjama. Uglavnom se priča o njihovim cenama, a na portalima se polemiše i daju savjeti. Kako izabrati najkvalitetnije plodove? Naročito kada su trešnje u pitanju. Kažu da trešnje u kojima ima crva često odaju sitne promjene na površini ploda koje pažljivo oko može da uoči. Važan pokazatelj su boja i opšti izgled, to jest da li su mekane i sunđeraste, odnosno kakva im je čvrstina ploda. S druge strane, ako je sjajna i čvrsta, znači da je previše tretirana pesticidima. Uglavnom se savjetuje da se trešnje potope u vodu, što bi trebalo larve i crve da istera iz plodova. Doduše, nama je voda već godinama dobro.

do grla, ali nikako da ispliva na površinu sve ono što nas muči i izjeda iznutra. Zato čisto sumnjam da će i crvi biti tako naivni. Sve je prilika da ćemo sa trešnjama morati da gutamo i crve ili pesticide. Ako već moramo da biramo, bolje je da ih jedemo sa crvima, koji nisu opasni po zdravlje. I bolje je da ih gutamo presne, nego da ih pržimo kao Kinezi, pa da u organizam unesemo i holesterol. A ako crvljive trešnje konzumirate zajedno sa voljenom osobom, trebalo bi da znate kako ti leptirići u stomaku možda nisu samo od ljubavi. Sve te trešnje, košpice i crvi lako prođu kroz čoveka. Nama je veći problem crv sumnje koji nas razara godinama. Jer za razliku od običnih crva, crv sumnje najbolje uspeva u zatrovanom okruženju.

0: Muška strana karavana.
1: Ima li veće sreće za jednog muškarca od početka svjetskog prvenstva u fudbalu? Kažem od početka, jer su tu nade u uspjeh voljene reprezentacije najveće. Posle uglavnom slijedi razočarenje za mnoge navijače, a za naše pogotovo. Doduše, ove godine će razočarenje biti manje, jer se nismo ni plasirali na svjetsku smotru trčanja za loptom po zelenoj površini. Ali, iako su naše fudbalere svi odavno prešišali, jedan naš frizer, Mario, je u centru svjetske, pa tako i fudbalske javnosti. Naime, on manekenima radi o glavi, tako što im u kosi crta portrete poznatih ličnosti. Do sada je kreirao portrete najvećih političkih igrača i driblera, Kim Jong-una, Putina, Trumpa, Merkelove. A onda je ovekovečio Maradonu i Mesija. A u čast ovog svjetskog prvenstva uradit će portret svjetske fudbalske senzacije Lamina Jamala. Sad nešto razmišljam. Kad bi portretisao naše najbolje fudbalere, da li bi jedan maneken hteo da poturi svoju glavu? A pošto se naši fudbaleri na terenu ponašaju kao manekeni, najbolje bi bilo da frizer Mario na njihovim glavama uradi portrete najboljih svjetskih fudbalera. Pa da i mi, sem silnih tetovaža po celom telu, vidimo nešto vredno na našim igračima. Nekad smo imali super fudbalere, a sada nam je ostao samo super Mario. A tako i treba. Kad našim reprezentativcima noge služe za igranje po splavovima, a glava samo za šišanje.

0: Podsećam na ženski fudbal, kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Srbija-Danska 1-4. Samo jedan bod za Srbiju u dosadašnjem toku kvalifikacija, skromno. Jedan remi i pet poraza sledi baraž. Sutra počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 21 čas Meksiko, Južna Afrika, u isto vreme i naša specijalna emisija. Fudbal je sport, ali i biznis, i to sve veći. Upravo na tu temu uvaženi sportski poslanik gospodin Zoran Avramović.
1: Pred nama je veliko svetsko prvenstvo i samo se na početku mislim da je dobro bilo sjetiti se da ta zajednička kandidatura Amerike, Meksika i Kanade, koja se zvala United Bid, oni su obećali nekoliko stvari u toku te svoje prezentacije. Prvo su rekli da je to nova, neviđena platforma za biznis i obećali su financijski da će 14 milijardi dolara biti prihod svjetskog prvenstva u fudbalu. I zaista, Amerika je prije 7 dana objavila da je već prihod ostvaren negdje od 13,5 milijardi, čist prihod, što je zaista nevjerovatno, što je veoma impresivna cifra odnosno na sva druga prvenstva. Ako znamo da je ovo prvenstvo veće od svakog drugog, da će biti 104 utakmice, 40 utakmica više nego ranija prvenstva i onda samim tim da su i TV prava donijela mnogo više novca, skoro 4 milijarde, da se oni od sponzorskih paketa očekuju preko 2 milijarde. Govorim ove milijarde koje možda čak malo izvuče toliko neprijatno da se priča o fudbalu okolo da su oni uspjeli da naprave takvu priču sa novcem, koja plašim se da malo ovogodišnje svjetsko prvenstvo ne ode predaleko, jer moramo se sjetiti da 1994. godine, kada je bilo svjetsko prvenstvo u Americi, tada je zvanično najbolja posjeta bila u prosjeku u istoriji, 68.000 gledalaca, 94.000 gledalo finalni meč i tada je bilo svega 52 utakmice. Sad možete misliti koliko će za 104 biti miliona gledalaca, oni očekuju 6,5, da li će se desiti, to vidjet ćemo, jer postoje neke stvari koje malo šuma ima već oko stvari, cijene ulaznica su otišle astronomski, više se ne zna koliko će koja ulaznica koštati. S druge strane imate gradonačelnika Njujorka, Zorana Mamadanija, koji je kupio 1000 karata, insistirao je da cijena karta ne prelazi, da li ne znam, 80-100 dolara, jer mnogi ne mogu da priušte u Americi sebi da gledaju to svjetsko prvenstvo. 94. to je možda bio eksperiment gdje Amerika trebalo da je osvoji, fudbal je trebao da osvoji Ameriku. Danas fudbal više ne osvaja Ameriku, nego Amerika želi da pošalje poruku da je ona centar svijeta u sportskom biznisu. Napravili su tu platformu i ono što su možda rekli da je to najameričkije komercijalno prvenstvo svijeta. I tada, 2018. to je zanimljivo, to sam pročitao skoro, oni su precizno rekli da fudbal u Sjevernoj Americi što nije eksperiment, već najveća ekonomska prilika u istoriji sporta. Ta ekonomska prilika koja se ovo sada dešava pred nama trajaće 39 dana. To je najduže svjetsko prvenstvo. Olimpijada u Parizu je trajala 19 dana, olimpijada u Tokiju 17 dana. Znači dvije olimpijade kad sastavite dobijete jedno svjetsko prvenstvo. Plašim se da tu ima, osim ovih nekih velikih privilegija i novih stvari koje će se desiti, prije svega u okviru TV prenosa, sama ceremonija početka utakmice bit će drukčija jer će se svi okupljati na centru, da i rezervnije i svi, znači ako znamo 360 otvaranja, ako znamo da će biti preko 100 fan zona, toliko izvođača, da će Rolling Stones da izdaju jedan album koji će se zvati Strani jezici, koji će biti upravo omaž ovom svemu što se sad dešava, onda mi se čini da ovo svjetsko prvenstvo u koje ulazimo može da se desi da se malo i razvodni način, da prvih recimo 20 utakmica možda čast i zvijezdama ne budu toliko interesantne, ali s druge strane je nevjerovatno ne reći da 2,8 milijardi ljudi, kad se pomnoži u 48 država, 2,8 milijarda ljudi su sigurno, njihova javnost je zainteresovana za ovo. Tako da sad već u samom početku ovog svjetskog prvenstva nikako ne treba skrenuti priču da Infantino, koji hoće da ostane predsjednik još jedan mandat, da će on napraviti sebi prostor da uradi ono što se izgleda ili izgledalo nemoguće, da svjetsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji ima 64 zemlje i da na tom 64 zemlje u svjetskom prvenstvu možda dođe u situaciju da učestvuju i Kina, i Indija, i Rusija, i onda bismo imali onu životnu želju Infantina da čitava planeta je u stvari jedna velika fudbalska lopta. Vjerujem da ovo prvenstvo će ostaviti dubok trag i bolio bi da se baram i da griješim, ali smatram da ovolika količina stvari koje nisu fudbal, te entertainment industrije, te poluvremena sa muzikom, to da će to biti 104 Superbola, da to u stvari

0: godina iz sive zone, ali pitanje ostaje kako će se ova rješenja primjenjivati u praksi i da li će zaista doneti dostojanstveniji život ljudima na terenu.
1: Aratuni Doska je Romane Temeskis i to je Tanja Savić, prezidentka je parlamenteski Maškar Temutna organizacija Ki, Romani Evropaki Unija je Kipe Kotere Belgija. Kamo tavola menge kotarolenge džijakanutne aktivnosti, taj avutne planja akala organizacija Ki.
0: Večerašnja gošća Sveta Roma je Tanja Savić, predsjednica parlamenta Međunarodne organizacije Romske Evropske Unije je Kipe iz Belgije. Upoznaje nas sa dosadašnjim aktivnostima i budućim planovima ove organizacije.
1: O romanu temtu menca Čikobiš Sahati, mangatu menge Vači rat.
0: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

još među zube i beljam oblik kao vedra i nosim sablju oko bedra.

razvijao poseban lirski odgovor na te ideje. Frederick Delius i John Ireland nisu doslovno slijedili uzore francuskog impresionizma. Njihova muzika ostala je snažno povezana sa engleskim pejzažima, poezijom i osjećajem za atmosferu, ali upravo kroz slobodniji harmonski jezik prihvatila mnoge osobine koje danas povezujemo sa impresionizmom. Njihova dela pokazuju da ovaj pravac nije bio strogo definisan stil, već pre svega novi način slušanja, zamišljanja i oblikovanja muzike. Slušamo muziku Frederika Deliusa.